for gongur allt og døy Tella og hversu minni ætla mói Allt fölnar, fúnar, rust

fertig så til hans dat siger, i livet bedst en åben grøn, findes møg middelen højms.

Vi er nu til Southern Brothers, vi gonna make my getaway. Vi får bandløs vujer til næste læge, og tager vi en new desire, I can testify.